chawa mukenne kamo poru metti dono kalwa mum chinkinamo mum malamal man pira boru ya boru tonne ate rapa fama wale kule kikumu yuma mbegi ila gonya ndo nkar de kube kile wari yuma mbegi yuma mbegi no wala wala abedu no mega jere wene na pen kigalo wangi yuma malamal nichake cha parachen ni oke nichama dek mo tiyo yuma mbegi yuma mbegi yuma mbegi yuma mbegi yuma mbegi yuma mbegi yuma mbegi yuma mbegi yuma mbegi yuma mbegi yuma mbegi yuma mbegi yuma mbegi yuma mbegi yuma mbegi yuma mbegi yuma mbegi yuma mbegi yuma mbegi yuma mbegi yuma mbegi yuma mbegi yuma mbegi yuma mbegi yuma mbegi yuma mbegi yuma mbegi yuma mbegi yuma mbegi yuma mbegi yuma mbegi yuma mbegi yuma mbegi yuma mbegi yuma mbegi yuma mbegi yuma mbegi yuma mbegi yuma mbegi yuma mbegi yuma mbegi yuma mbegi yuma mbegi yuma mbegi yuma mbegi yuma mbegi yuma mbegi yuma mbegi yuma mbegi yuma mbegi yuma mbegi yuma mbegi